Ofune omuro okwesigika a laptop esimu TV n'ebindi. Ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 730. Kosa WhatsApp yabo ya 0785 8 11 7 kaga 7. Miga akamunyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara.